0: دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی خطے کا 3 روزہ دورہ شروع کیا۔ اس دورے کا مقصد امریکہ کے ایران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے بعد اپنے عرب ساتھی ملکوں کو پھر سے اعتماد میں لینا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور تہران کے درمیان 4 مہینے سے جاری لڑائی کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ یہ دورہ 5 جولائی سے 14 جولائی تک ہوگا۔ نئے کوچ ٹیم وائٹ کی نگرانی میں ٹیم اسکاٹلینڈ اور انگلینڈ میں 7 مقابلے کھیلے گی، جو آئندہ بین الاقوامی کی تیاری کا ایک حصہ ہوگا جس میں جونیئر ایشیا کپ بھی شامل ہے۔ ٹیم کی کپتان خیدم شلیما چانو کریں گی، جبکہ ندھی اور انجلی ہرشا رانی منز 2 گول کیپر ہوں گی۔ نوروز کے اس دورے کا آغاز اسکاٹلینڈ کی سینئر خواتین کی ٹیم کے ساتھ 2 مقابلوں سے ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں کولمبیا نے آج میکسیکو کے گواڈا لاجارا میں گروپ کے کے میچ میں ڈی آر کونگو کو 1-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں پرتگال نے ازبیکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب کے پیش نظر آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے اے آکاش وانی دا جلندھر کیندر ہے۔ فوجی ویرو خبروں تو بعد پھر حاضر ہوئے ہاں تہاڈے منورنجن لئی کچھ ہور فلمی گیتاں دے نال۔ لو سنو پدماوت فلم دا گیت، آواز نیتی موہن دی، گیتکار نے سدھارتھ گریما تے سنگیتکار سنجے لیلا بھنسالی۔